Not my

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

Nei, nei, nei.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

No, no, no, no.

No.

Banana. Banana. Banana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana. Banana. Banana.

Nei, nei, nei.

Banana. Banana. Banana. Banana. Banana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana.

Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Nei, nei, nei, nei.

Phenomena.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana.

No.

La oss heve blikket og se utenriks. Det er mye som foregår der. Vi skal til Svartehavet aller først. En ny Svartehavsblokkade gir næring til frykten for matkrise og migrasjonsbølge, skriver Euronews. Sky News skriver om Argentina som ønsker seg Falklandsøyene tilbake. Dette gikk de til krig om på 80-tallet. Og så er det København. Vi forbinder vel København med lange gater og syklister. I går rammet en bil flere syklister i København, og en er død. We'll be right back.

Hvis du har lyst til å glede deg over noe denne fredagen, så kan du jo glede deg over at det muligheter til å konsumere en hel del sport, i tillegg til at du konsumerer fredagstaco, og ditt og annet. Er det fotball som er det du trives best med, så er det 3 kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad Bodø-Glimt, og 21 kveld Sandefjord mot Viking. Det Bodø-Glimt som leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Og så det Diamond League-stevne da. Finalene der går av stabelen i Bryssel i dag. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30, avsluttes med 400 meter for menn, nesten 10 på 10 i kveld. TV2 sender fra Stevne der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav. Det like før klokken 8, og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. 20.04 står det her i programmet, så der kan det være noe å følge med på. Vi skal snakke litt om konge og konge om et øyeblikk.

Det er en tid med landesorg. Det er akkurat en uke siden kong Harald den 5. gikk bort, og vi fikk en ny konge, kong Håkon den 8. Og kong Haralds gravferd blir et av Norges aller største diplomatiske arrangementer. Her snakker vi representanter fra europeiske kongehus, statsoverhoder og ledere fra hele verden. Og blant våre aller nærmeste land så kommer altså mer eller mindre hele den svenske kongefamilien, minus barna deres, altså de minste. Fra Danmark så kommer både kongeparet, dronning Margrethe, kronprinsen og en prinsesse. Det er noen vi ikke vet noe om. Donald Trump for eksempel, Volodymyr Zelensky, hvis de kommer, så vil jo det øke både sikkerhetsbehovet og de diplomatiske samtalene som må gjennomføres. Med det sagt, Russland kun invitert på diplomatisk nivå, det vil si at de i så fall må representere med sin ambassadør. Putin ikke invitert. Og så er det også et spørsmål omkring det britiske kongehus, naturligvis, og i hvilken grad de stiller enten med konge eller med arveprins, prinsen av Wales. Sikkerheten? Ja, dette blir en av Norges største politioperasjoner. Jeg har bedt om bistand både fra Sverige og Danmark. Svenskene stiller med politifolk, danskene har blitt bedt om å stille med bombehunder, blant annet. Vi har mye som skal skje i dagene som kommer, og jeg gjetter at det ikke akkurat står stille på slottet akkurat nå.

Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mannen med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det er at han er hoffsjef, var en av kong Haralds mest betrodde menn, og spørsmålet er, hva skjer nå med Heian Engdahl? Han får trolig en viktig rolle når kongeparet skal forme en ny tid for monarkiet, det sier i alle fall flere eksperter, som tror han vil forbli i posisjonen sin, ellers er det jo sånn sett opp til kong Haakon selv, hvem han ønsker seg i sitt eget hoff. Ekspertene sier videre at kong Haakon har vært med på å forme hoffet sammen med sin far, og at det derfor er grunn til å tro at hoffsjefen blir. Og det er en Facebook-kommentarfelt her som også elsker hoffsjefen.

0: nok moving on.
1: Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det er Riksavisen vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn i avisen for å slå disse opp. Det er TV-avisen Ekstra i dag, 64 sider med det, og så er prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far er blitt kong. Dagbladet i dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet i sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Haakon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så er det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten i dag, her er det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten i Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien er spesielt utsatt, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her er da med referanse til hendelsen i Tyskland. Det er A-magasin, siden det er fredag. Her er det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og i Dagens Næringsliv i dag så er det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europeere til norske skoger 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør i Europa er viltet borte, nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du i butikken.

er noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatt av kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det da enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg hvis du synes det er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne er jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademoss, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form.

snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien i den hensikt å lære noe av den. Jeg er ikke brått sikker på hva vi skal lære i dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære i dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens dato, så registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kameraet med film, blant annet. Det kan jo inspirere til noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe i den retning i magen, så kan du i dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som i 1906 seilte med skipet Gjøa, ja, eller båten, den er vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til i hvert fall, og var den første som gjorde det i verden. Og det er bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust i ryggen, du vet, som med nypussede tenner og sånn vag smak av mint.

Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekord for

Heisan, og vel møtt til denne timen som gir deg litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at over hele landet skal folk delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Og denne uka er perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingebjørg Gjærum. Vi skal se litt mer på hvilke aktiviteter det er snakk om. Og Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo i juni neste år. Det er den første direkteruta mellom Norge og Canada noensinne. Kristelig Folkeparti ble stiftet på denne dagen i 1933 som et lokalt parti for Hordaland. Litt mer om den historien får du snart. Og ICE ser nå en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop. Og hva det betyr får du vite mer om denne timen.

passer det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det er ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen, ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får 3 dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til at det blir vått å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiftende og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

Nå det klart for årets store feiring av friluftslivet. Det over hele landet at folk skal delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Det trenger ikke å være så avansert å komme seg ut. Under friluftslivets uke det mange arrangementer du kan bli med på. Det som skjer i ditt område finner du i aktivitetskalenderen for friluftsliv, står det fra Norsk Friluftsliv. Og mat kan du også pakke med deg, sitteunderlaget, kanskje en termos og ta deg en tur ut i nærskogen. Og det viktigste å komme seg ut på en eller annen måte, sier Gjærum. Det lørdag, natt i naturen. Søndag det friluftslivets dag med Kom deg ut-dagen og soppens dag. En gyllen mulighet til å lære mer om sopp og landets største turdag generelt.

Nå skal vi ta i bruk kunstig intelligens i en ny serie som heter Reisemål, valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur er Gdansk i Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell i Polen er rimelig sammenlignet med i Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store og moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Canadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelandsvassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop fra utenlandske numre og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss i ICE. Vangiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette er en svindelmetode hvor svindlerne ringer én gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi nummeret er et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være anerkjente aktører som DHL eller EasyPark har også økt betraktelig de siste dagene. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt, sier Rafoss i en pressemelding fra ICE.

noen raske TV-tips. Du kan få med deg friidrett på NRK 1 i kveld, Diamond League. Og det altså Jakob Asserson Ingebrigtsen, som ikke har vært på pallen på 1500 meter denne sesongen. Klarer han det i sesongfinalen? 20.00 NRK 1. På NRK 2 starter en ny serie i reprise for så vidt, men det første episode av Uniformen. Og Sanne får en tøff start i ny jobb som rektor ved politiskolen 21.30 på NRK 2. Når det gjelder andre ting som å melde, så kan vi ta med at TV Norge sender filmen Dune part 2 klokka 21.30. TV 3 sender Jurassic World klokka 21.30. Karate Kid Sannhetens øyeblikk 23.55. TV 3 Plus sender The Grey klokka 21.00. Og de sender The Lost City klokka 23.25. Rex slår til med nye 48 timer klokka 22.00. Og TV 2 Zebra sender Borderlands klokka 23.15.

Denne dagen i 1933 ble et av landets partier startet. Det er Kristelig Folkeparti, som ble stiftet i 1933. KrF sier man vel gjerne for kort. Når det gjelder historien, så ble det stiftet som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig misnøyene mot Venstre i kristelige kretser, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på, skriver Store norske leksikon. Og Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen, og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland, da partiet i 1933 klarte å forvalte inn Nils Lavik som første representant på Stortinget. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet to mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti, og de slo igjennom ved valget i 1945.

Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

deg igjen. Vel møtt til denne timen, så skal vi på litt av hvert som vi håper passer. Mitt navn Kyrre Dahl, og hva kan være bedre enn is på en dag som denne? Iskrem altså. Det Henning Olsen Is som lanserer tre nyheter de neste månedene. Det Dime Strawberry, Sørlandsis i et nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake. La oss snakke litt mer om is denne timen. Vi skal også høre at Simple Minds har annonsert at de slipper et nytt album i januar. Samtidig så deler de europeiske datoene på sin V-Tour, som gjester Oslo Spektrum i april. Og vil du ha billett, så får du vite litt mer om hvordan du får det i denne timen. Og vi skal høre at et flertall av nordmenn stoler ikke på informasjon de får fra kunstig intelligens. En rapport fra Opinion med data fra 44 land viser at hele Norden mer skeptiske til KI enn resten av verden, men bruker teknologien like mye. Og vi i Sørlandsradioen ønsker alle en god helg.

Da passer det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helga og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det er ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen, ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får 3 dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til at det blir vått å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiftende og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

Nå er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is er uenig. De lanserer nå 3 isnyheter. Og det er Dime Strawberry, sørlandsis i nytt lite format, og iskaken Anita som er tilbake i isdisken til jul, så det er utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren varer jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime er en klassisk og populær iskremsmak, og i småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller i årevis. Den nye Dime Strawberry er en fløteis med jordbærsmak og crunchy dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak i enkeltsmaker i et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake i butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ida og Idar. Begge kommer kanskje av gammeltysk id, som betyr gjerning, mens Idar kommer av id pluss ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Oslo 06.16, solnedgang 20.14, soloppgang Trondheim 06.05, solnedgang 20.28, og det bare noen få uker igjen, noen få dager igjen til høstjevn døgn, faktisk. Og så tar vi med kjente personer som født på denne dagen, blant annet industrilederen Henry Ford den annen, ble født I 1917. Skuespiller Mitzi Gaynor kom til verden I 1931, og forsker Daniel Heradstveit I 1940. Vi kan også ta med Bjørn Øyvind Carlsen, som ble født I 1945, og Edvard Grieg døde på denne dagen I 1907.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens i verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens i Norden. Og tilliten er lav i hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 i Norden er uenige i at informasjon fra kunstig intelligens er til å stole på. Det kommer fram i en rapport fra Opinion. Og i Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet er på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark er det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her er tilliten lav.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelands-Vassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

Har du kjøpt potetkaker i det siste, så vær klar over at Lisbeths eventyrlige potetkaker nå tilbakekalles. Det er funn av små fremmedlegemer i en av ingrediensene, og det er en viss fare for at noen av de kan ha kommet med i produksjonen før problemet ble detektert eller oppdaget, som jeg ville kalt det. Det var natt til torsdag at det ble oppdaget små fremmedlegemer i en sekk med ingredienser fra en av våre leverandører, skriver Nye Reppens Bakeri. Basert på førevar-prinsippet valgte bedriften å tilbakekalle dagens produksjon, pluss produksjonen fra tirsdag 1. september og onsdag 2. september. Og disse er stemplet med best før dato 6. september, 7. september og 8. september. Kunder som har kjøpt produktene bes om å kaste dem, eller å levere tilbake i butikken der de har kjøpt dem. Alle kjedene er varslet om hendelsen. Og fra fredag så fortsetter produksjonen som normalt med den aktuelle ingrediensen fra et annet batchnummer, fritt for fremmedlegemer.

Kinotips denne gangen er One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så er det en verden hvor sex er tillatt kun én dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten er umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene sviner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke er den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Det er da ikke å forakte å motta en fredag i fanget. Takk skal du ha. Det er mange gaver jeg ønsker meg her i livet. En fredag som i hvert fall rundt 52 ganger hvert år, det mottar jeg som et stort smil om munnen. Velkommen skal du være. Dette er dagens kaffepause. Vi har kommet oss gjennom enda en dag i går i vår sorgperiode som nasjon. Og neste uke så blir det jo litt annerledes, gitt at onsdagen er bisettelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. Nøyaktig hvordan vi løser det, det kommer vi tilbake til. Det blir nok en mer somber stemning, kan jeg forestille meg. Det er vel sånn generelt en somber stemning i samfunnet, men vi skal da forsøke å skru opp tempo litt her allikevel. Kommer quiz og det hele, så her er det bare å sette seg ned, gå videre, eller hva det nå enn er du driver med. Vi skal i alle fall starte med litt musikk, hadde jeg tenkt.

Det er på tide å quizze litt, og jeg har en landoppgave I dag. Og landoppgaver sånn at vi leter etter et spesifikt land I verden, og da den ene av ledetrådene en beskrivelse av flagget. Den kommer som tredje og siste ledetråd I dag. Det kommer til sammen tre ledetråder, og så blir det en sånn fjerde installment I løpet av timen hvor vi gir deg svaret på oppgaven. Ikke nødvendig å rope og skrike, for dette en konkurranse mellom deg selv og deg selv, men du må gjerne fortelle meg hva du tror svaret I så fall gjør du det på sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi ta en chat og se hvor du ligger an I løpet. Dagens land, la oss starte. Dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. Tre minst og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk hvor det?

Jeg har funnet frem almanakken. 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag i dag. Navnedagen er etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde i år 825. Ingen offisielle flaggdager i dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen er ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var i 1781 altså, i 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så er vi i 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket i hjertet av en piggerokke og

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

er i gang med quizzen, hvor vi altså leter etter et land i dag. Vi skal straks se litt på hvordan flagget ser ut. Noen ganger så er det jo flagget som er avgjørende. Vi kjenner igjen flagget, vi vet nøyaktig hvor det er. Vi vet kanskje ikke så mye mer om landet enn hvordan flagget ser ut, og en eller to av deres idrettsstjerner eller en politiker eller noe sånt, men vi får se da. Første ledetråd i dag var at dagens land er et av mange i verden som har flere offisielle språk. De har i hvert fall tre, og jeg nevner to av dem. De snakker nemlig på denne øystaten, så får du en liten gratis ledetråd der, blant annet engelsk og singalesisk. Dagens land, det var en tidligere britisk koloni. Det ble selvstendig etter 2. verdenskrig i 1948. Valutaen i dette landet heter rupi, og toppnivådomene her er .lk. .lk. Hvor skal vi i dag?

synes jeg det er mange som er flinke med å løse oppgaven. Vi skal se om vi får med oss, hva heter det, vi får med oss røkla. Vi har altså gitt noen ledetråder i dagens søken etter et land. Jeg sa at dagens land er et av mange i verden som har flere offisielle språk, og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Jeg sa videre at dagens land har vært en britisk koloni, derav det ene offisielle språket. Det ble selvstendig ganske tidlig, i 1948. Valutaen her heter rupi, og toppnivådomene er .lk, litt sånn som vi har .no. Og så er det flagget da. Dette landet har egentlig et ordentlig flott flagg, om jeg skal si det sånn. Det er for det første litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg, i at det er litt lengre og litt smalere. Det har dessuten en løve i gull på, som holder et sverd. Hvilket land er vi ute etter i dag? Wow!

aldri mange navn som dukker opp i almanakken, men det er to. Og har du ett av disse navnene, så er det din navnedag i dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Det er gammel saksisk, så vi er et sted i Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og er du født i dag, gratulerer med dagen. Ja, og er det noen som er født i dag, og du er mor eller far, gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. september er Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født i 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da i Gyllene Tider, eller i The Voice, om du vil. 1965 er han født, og så skal jeg bare hurtig... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen i hvert fall. Musikk.

Ja, du fikk det til. Eller mange gjorde det I hvert fall. Vi har lett etter et land I quizzen, og vi kan jo hoppe ut I det med det samme og si at riktig svar Sri Lanka. Noen sier Sri Lanka, det kjært barn av mange navn, men Sri Lanka den offisielle versjonen her. De har mange forskjellige språk, de snakker blant annet srilankisk, så det nevnte jeg ikke. Jeg sa I stedet at de snakker singalesisk og engelsk I ledetråden I dag. De var jo tidligere britisk koloni I likhet med India og ble selvstendig I 1948. Valutaen heter, som I India, rupi og toppnivådomenet her .lk, og jeg går ut fra at det en forkortelse av Lanka. Og så det flagget da, som jeg synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg, I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull, og så videre. Og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka.

Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

er fredag, det er den 4. september, og mye kan sies om dagens dato. Vi skal si litt om den etter hvert, blant annet sveipe innom noen merkedager og historie og sånn etter hvert. Og så er det altså enda en quiz som står og bare venter på å bli presentert. Gleder meg til det. Jeg har jo et nytt, hva heter det? Nytt tema heter det, og ledetråder etc. Morten har skrevet til meg, han er strålende glad og fornøyd denne fredagen, har bryllupsdag i tillegg og er minst like glad i kona i dag som da vi giftet oss. Står ikke navnet på kona, men vi gratulerer deg Morten med partner med bryllupsdagen. Jeg håper den blir feiret på bønnhørlig vis. Det står heller ikke hvor mange år dere har vært gift. Formodentlig så er det kanskje et rundt tall da, siden man er så glad på en fredag som dette. Eller så er det fredagen som er utslagsgivende, who knows. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet. Vi gleder oss til å ta tak i denne timen også og starte med musikk.

Og så griper vi fatt i dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person i dag, og det betyr at jeg har litt å si om denne personens liv, og litt detaljer omkring personen, slik at vi skal klare å finne frem til hvem det er. Og det er sånn alltid at dette kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en kvinne, men det kan også være en mann. Det kan være en som lever, eller en som ikke er blant oss lenger. Og med de utfordringene lagt på bordet, så tenker jeg vi hopper ut i det. Her gjelder det å ikke google.

hyggelig selvfølgelig. Det gjelder å følge med på alle tre ledetråder som kommer etter hvert. Og så gjelder det også å få med seg fasiten som kommer mot slutten av timen. Du premierer deg selv og din egen dommer her. Dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, hadde lærerbakgrunn, men ble også kanskje mest kjent for ettertiden som skuespiller, forfatter, gitarist og sanger. Hvem det?

Vi har jammen god musikk i dag. Takk for innspillene vi får underveis, forresten. Mange gode forslag, enkelt av dem blir valgt ut. Vi er tilbake igjen ved dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og ja, noen har allerede klart dette. Kastet pilen, og den falt rett i bull's eye. Første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv og hadde lærerbakgrunn, men du og jeg kjenner ham best som enten skuespiller, forfatter, gitarist og eller sanger. Ja. Ledetråd 2, så det er, skal vi se, nå bladde jeg meg vekk fra riktig sted på skjerm, der er vi. Da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så uttalte statsministeren at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten. Hvem er det?

Vi er i alle fall ikke bortskjemt med å ha folk som ikke vet hva de driver med. Det er helt sikkert. Du og andre har med enkelhet klart å identifisere hvem det er vi er ute etter, men vi skal ta med oss ledetråd nummer tre for sikkerhets skyld, før du får fasiten. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, startet som lærer, men er mest kjent som enten skuespiller og forfatter, gitarist og sanger, for de fleste av oss. Nummer to, da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så sa statsministeren i dennes hjemland at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Christian Hans brosten. Mm-hmm. Og da er det ledetråd nummer tre her. Dagens person er jo fremfor alt kjent for sin musikk. Og her hjemme så kjenner vi ham best med papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Hvem er denne personen? Du skal få svaret straks.

noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatte er kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det da enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg hvis du synes det er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne er jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademoss, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form.

Jeg driver og nynner på tema til Muppet Show. Aner ikke hvorfor, men det er noe som dukket opp i hjernebarken hos meg i dag. Vi har kommet til svaret i quizzen. Vi har altså vært på utkikk etter en meget kjent person, en dansk superstjerne. Ikke bare for danske, men også for oss nordmenn. Det er Kim Larsen vi leter etter. Han ble 72 år gammel. Tapte kampen mot kreft da. Startet som lærer. Jobbet som skuespiller, forfatter, gitarrist og sanger. Den danske statsministeren sa da Kim Larsen døde at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten, og det er en bydel i København. Og dagens person da naturligvis best kjent for sin musikk her hjemme, med låter som Papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Kim Larsen, riktig svar i dag, og det kan jeg godt si at de fleste i hvert fall har klart å pense inn, og det ganske fort. Så, gratulerer!

snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien i den hensikt å lære noe av den. Jeg er ikke brått sikker på hva vi skal lære i dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære i dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens dato, så registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film, blant annet. Det kan jo inspirere til noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe i den retning i magen, så kan du i dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som i 1906 seilte med skipet Gjøa, ja, eller båten, den er vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til i hvert fall, og var den første som gjorde det i verden. Og det er bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust i ryggen, du vet, som med nypussede tenner og sånn vag smak av mint.

Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her i livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg, eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke etter å ha blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin som har gjort en gest i retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille i Australia Zoo, som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning, all den tid William tross alt jobber for å ta vare på dyr. Så gratulerer med dagen.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Jeg har jammen til gode å komme til en fredag hvor jeg ikke er i godt humør. Og når jeg sier det høyt, så innser jeg jo at det er bare en bitte liten uke siden at fredagen ble alt annet enn normal, så den trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning. Det var jo på fredag at kongen gikk bort. Det var litt av en morgen, du. Alle de ryktene som gikk på torsdag om at kongen er egentlig død, men de holder hemmelig og sånn. Og så kommer altså meldingen senere. Det var til å ta og følge på. Vi har vært igjennom en interessant uke i den forbindelse uansett. Nå er det helgen som står for tur. Det blir en ny kaffepause på mandag. Samme tid, samme sted, samme template egentlig. Og så får vi se da om vi klarer å få utnyttet denne weekenden til det beste for alle. Det hadde vært fint. Jeg håper du har noen ok, spennende planer på lur i hvert fall. Og om det bare er å gå seg en tur, så er det bedre enn ingenting. Er vi enige om det? Godt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier takk for uka, ha en god helg og god fredag.

Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en Infact-måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

4. september I dag, og det bare å gratulere Los Angeles med dagen. Los Angeles fyller år ble grunnlagt på dagen I dag I 1781. I USA så var George Eastman ut og tok patent på rullefilm, registrerte varemerket Kodak på denne dagen I 1888. Og så var det Roald Amundsen som fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel ett år der på denne dagen I 1906. Kristelig Folkeparti kan vi også gratulere med dagen I dag, ble stiftet på denne dagen I 1933, og Google ble grunnlagt på denne dagen I 1998, så det en haug med grunnleggelser og stiftelser på denne dagen her. Vi kan også ta med at Kelly Clarkson vant det amerikanske Idol på denne dagen I 2002, vant aldri World Idol da, som nok, merkelig nok, bare ble arrangert denne ene gangen etter første runde med Idol, da det var jo Kurt Nielsen som vant World Idol på den tiden.

en deilig fredag. Jeg storkoser meg mest fordi at jeg kan sitte her sammen med deg. Men nei, ikke mest kanskje, men I ganske stor grad I hvert fall, det må du tro meg på. Og så gleder jeg meg ganske mye til helgen også. Litt fordi at den augustmåneden var så heftig at det var nesten ikke fri å få på helgen. Så det var veldig deilig nå å bare se I kalenderen at her det en åpen helg hvor det muligheter for litt avslappning. Der man kan ligge på sofaen og se på TV og føle seg bra. Beautiful.

I dag skal vi til et kjempe populært uttrykk som man stadig hører, men som også ofte brukes feil. Det et uttrykk som heter bjørnetjeneste. Fordi man sier gjerne, vil du gjøre meg en bjørnetjeneste? Og det vil du egentlig aldri spørre noen om de kan gjøre. For bjørnetjeneste er jo noe som velment, men som uheldig hjelp og som blir mest I skade. Altså at det gjenstår mer rot enn rydd etter at tjenesten gjennomført. Og det stammer fra Jean de la Fontes fabel fra 1678 om en tambjørn som knuste sin herres hode da han ville jage bort noen fluer fra ansiktet mens han sov. Ja, det en bjørnetjeneste. Og så lurer jeg på om det I India heter apetjeneste, for det også uttrykk som kan stamme fra fabler derfra, som enda tidligere enn Jean de la Fonte. Da. Men det bryr vi oss ikke så alt for mye om. Det viktigste at vi vet hvordan det brukes.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve ganske snart.

er på skikkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så er det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Kate Elin Søyland, som er familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det er veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten, for den er med å gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan oppstå, gjør at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også. Thank you.

Jeg håper at du har en superduper fredag. Selv så kjenner jeg litt på den der ekstreme negativiteten som jeg finner overalt på nett nå. Det liksom, jeg får en slags bekreftelse på hvorfor jeg slutter å følge ekstremt nøye med på nyheter til enhver tid. Blir så ekstremt påvirket, men vi skal nok prøve å finne frem noen positive, artige saker som løfter humøret vårt også denne fredagen her, skal du se. Skal fortsette å leite, ja.

Forskere har kanskje funnet en ekstra fordel med å ha sosial nærkontakt, og der kan du se, når man ber om positive nyheter, så kan det jo hende at det kommer. Det er velkjent at kontakt med andre mennesker gjør oss friskere og gir oss bedre helse, og nå har forskere ved University of Oxford undersøkt hvor viktige sosiale relasjoner er for å spre viktige mikrober fra tarmen som kan være helsebringende. Studien den har blitt utført på mus som har kysset og vært i nærkontakt med hverandre, og det viste en sammenheng der mellom dyr og sosiale adferdsmønster og bakteriesammensetninga i tarmen. Forskere mener at funnene fra mus da også kan overføres til mennesker, at tarmbakterier som spres mellom mennesker gjennom klemming og kyssing, det kan, og også når vi snakker sammen, og utdyper her da forskere at hvis mikrobene som ble spredt mellom mus på samme måte som det spres mellom mennesker, så vil det spille en stor rolle for vår fysiske helse, og at vi er avhengig av hyppig kontakt med andre mennesker.

Har du bursdag 4. september, så vil jeg gratulere deg med dagen I dag. Du har bursdag på samme dag som Queen Bee, altså Beyoncé Knowles, den der kjente sangeren som startet I Destiny's Child, og som har vært solo siden. Vi har James Bay som bursdag I dag, artist han også. Pooh Bear låtskriver og artist. Og så har vi Mark Ronson, som artist, produsent og DJ. Og for ikke å snakke om den norske programlederen på TV2, Øyvind Munn, fyller år I dag. Gratulerer!

En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

det beste som finnes er å sitte her i trivelig selskap sammen med deg. Det er i hvert fall min klare og tydelige mening. Og når det er fredag i tillegg, ja, da er lykken nesten helt på topp.

I dag har vi den 4. september, og det den internasjonale taekwondo-dagen. Det faktisk, enten du aldri har prøvd taekwondo, eller om du har svart belte, har i grunn ingenting å si, for det går ikke an å bli utlært, det noe som heter, og litt sånn det i taekwondo. Du blir aldri utlært, så da kan man jo bare ta tak fra det nivået du på, den plassen du står på i terrenget, og lære et og annet innenfor taekwondo i dag. Vi kan ta med at det spise en ekstra dessertdagen, og det en deilig dag å feire for alle som har dessertmage eventuelt. Ikke blant de, men det også en nøttedag å markere i dag. Macadamia-nøtter, en sunn greie følge kalenderen. Det nøtter som ikke vokser på trær i norsk klima, og kommer opprinnelig fra Australia, macadamia-nøttene, og har blitt plantet litt rundt omkring etter hvert, ettersom man fant ut at det var sunt og bra.

Det er vel greit å sende av gårde noen hilsninger til Ida og Idar nå, skulle jeg tro. Det er Ida og Idar som har navnedag i dag. Gratulerer med det, 4. september. Grunn til å feire, hukt av i kalenderen. Hvis du ikke har rukket å planlegge noe i år, så kanskje blir det neste år. Men det er alltid plass til en liten feiring. Det kommer jo an på hva du gjør ut av det. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Dalai Lama, som en gang sa, gi de du er glad i, vinger til å fly, røtter til å komme tilbake og grunn til

Dersom du driver business, så kan det være greit å ta med seg litt hvordan man skal roe ned irriterte, sinte og misfornøyde kunder, for det har man sett litt nærmere på nå, og spesielt da kanskje de over internett, for der det jo kanskje ekstra vanskelig, for du får ikke sett an folk I forhold til hvem de og hva de trenger, og da kan man jo ta med seg da, at det kundene vil ha bare bittelite grann sympati og medfølelse, så legg deg inn I situasjonen, sett deg inn I situasjonen som kunden står I når du skal svare på kundeservice når det misfornøyde folk der. Altså, hvordan har du reagert selv da, hvis du ikke hadde fått det som du ville, eller hvis du ikke var fornøyd med det som dukket opp I posten? Altså, det å bare kjenne seg igjen I kundens situasjon, det kan hjelpe veldig stort. Hvis man driver med kundeservice, så det I hvert fall nevnt.

sånn utgangspunktet så tenker jeg at det kunden som har rett. Ja, men det må da også gå an for en kunde å ikke ta helt på vei når man blir sint fordi at ting ikke fungerer. Har drevet litt grann I servicebransjen selv og vet at det ganske mange urimelige kunder der ute også som påstår at de har rett selv om de ikke nødvendigvis har det. Bare sånn for å ta vekk litt av empatien så for å si at jeg forstår også servicefolk som skal prøve å forholde seg til disse klagerne.

at du har en finfin fredag. Hvis ikke, så skal jeg gi deg en magisk pille akkurat nå, som gir deg både bedre humør, bedre fysisk og bedre psykisk helse. For det så enkelt, men allikevel ganske vanskelig, viser det seg, fordi at nordmenn alt for passive. Svaret så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet både forebygger og behandler flere ikke-smittsomme sykdommer, så det lurt å oppfylle statens anbefalinger på fysisk aktivitet, som 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke. Fysisk aktivitet som reduserer risiko for hjert- og karsykdommer, diabetes type 2 og mange flere livsstilssykdommer. Og det bare å løfte på rumpa og gå ut, egentlig.

0: Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labi alacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.
1: Dette Sørlandsradion!

rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis i deg. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden i andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved min side, eller ved høytalerne, gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, ei riktig god helg, så høres vi.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velmøtt til denne timen som gir deg litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at over hele landet skal folk delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Og denne uka er perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingebjørg Gjærum. Vi skal se litt mer på hvilke aktiviteter det er snakk om. Og Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo i juni neste år. Det er den første direkteruta mellom Norge og Canada noensinne. Kristelig Folkeparti ble stiftet på denne dagen i 1933 som et lokalt parti for Hordaland. Litt mer om den historien får du snart. Og ICE ser nå en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Vangiri-anrop. Og hva det betyr får du vite mer om denne timen.

Da passer det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det er ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Vi til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen, ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får tre dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til at det blir våt å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiftende og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

er det klart for årets store feiring av friluftslivet. Det er over hele landet at folk skal delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Denne uka er perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Det trenger ikke å være så avansert å komme seg ut. Under friluftslivets uke er det mange arrangementer du kan bli med på. Det som skjer i ditt område finner du i aktivitetskalenderen for friluftsliv, står det fra Norsk Friluftsliv. Og mat kan du også pakke med deg, sitteunderlaget, kanskje en termos, og ta deg en tur ut i nærskogen. Og det viktigste er å komme seg ut på en eller annen måte, sier Gjærum. Det er lørdag, natt i naturen. Søndag er det friluftslivets dag med Kom deg ut-dagen og soppens dag. En gyllen mulighet til å lære mer om sopp og landets største turdag generelt.

Nå skal vi ta i bruk kunstig intelligens i en ny serie som heter Reisemål, valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur er Gdansk i Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell i Polen er rimelig sammenlignet med i Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs Motva-elva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store og moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Canadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelands-Vassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi har jo hørt det før, men nå bekreftes det av telefonselskapet ICE. De ser en økning i svindelaktivitet rettet mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder dette såkalte Valgiri-anrop fra utenlandske numre, og meldinger der svindlere utgir seg for å være kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop både fra Sverige og Tunisia, advarer svindelanalytiker Mai-Lis Rafoss i ICE. Valgiri, det kommer fra japansk og betyr ett ring og kutt. Dette er en svindelmetode hvor svindlerne ringer én gang, slik at du får et ubesvart anrop. Folk som ringer tilbake risikerer å bli tappet for penger, fordi nummeret er et dyrt spesialnummer. Svindelmeldinger der svindlere utgir seg for å være anerkjente aktører som DHL eller EasyPark har også økt betraktelig de siste dagene. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt, sier Rafoss i en pressemelding fra ICE.

norske TV-tips. Du kan få med deg friidrett på NRK 1 i kveld, Diamond League. Og det er altså Jakob Asserson Ingebrigtsen som ikke har vært på pallen på 1500 meter denne sesongen. Klarer han det i sesongfinalen? 20.00 NRK 1. På NRK 2 starter en ny serie i reprise for så vidt, men det er første episode av Uniformen. Og Sanne får en tøff start i ny jobb som rektor ved politiskolen 21.30 på NRK 2. Når det gjelder andre ting som er å melde, så kan vi ta med at TV Norge sender filmen Dune part 2 klokka 21.30. TV3 sender Jurassic World klokka 21.30. Karate Kid Sannhetens øyeblikk 23.55. TV3 Plus sender The Grey klokka 21.00. Og de sender The Lost City klokka 23.25. Rex slår til med nye 48 timer klokka 22.00. Og TV2 Zebra sender Borderlands klokka 23.15.

På denne dagen i 1933 ble et av landets partier startet. Det er Kristelig Folkeparti, som ble stiftet i 1933. KrF sier man vel gjerne for kort. Når det gjelder historien, så ble det stiftet som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig misnøyene mot Venstre i kristelige kretser, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på, skriver Store norske leksikon. Og Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen, og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland, da partiet i 1933 klarte å forvalte inn Nils Lavik som første representant på Stortinget. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet to mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti, og de slo igjennom ved valget i 1945.

Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Hei igjen, vel møtt til denne timen som skal by på litt av hvert som vi håper passer. Mitt navn Kyrre Dahl, og hva kan være bedre enn is på en dag som denne? Iskrem altså. Det Henning Olsen Is som lanserer tre nyheter de neste månedene. Det Dime Strawberry, Sørlandsis i et nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake. La oss snakke litt mer om is denne timen. Vi skal også høre at Simple Minds har annonsert at de slipper et nytt album i januar. Samtidig så deler de europeiske datoene på sin V-Tour, som gjester Oslo Spektrum i april, og vil du ha billett, så får du vite litt mer om hvordan du får det i denne timen. Og vi skal høre at et flertall av nordmenn stoler ikke på informasjon de får fra kunstig intelligens. En rapport fra Opinion med data fra 44 land viser at hele Norden mer skeptiske til KI enn resten av verden, men bruker teknologien like mye. Og vi i Sørlandsradion ønsker alle en god helg.

det vel fint med et værvarsel som gjelder hele helgen og hele landet. Og ifølge Yr så vil Østlandet få skiftende skydekke. Det blir perioder med litt regn og grått vær, men etter hvert så stiger temperaturen igjen. 20 grader og solskinn i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye den samme utviklingen. Det er ventet litt regn, litt lyn og torden til og med. Vi til å begynne med, så i overmorgen 20 grader og solskinn på dagen ser det ut til på Sørlandet også. Vestlandet får tre dager med gråvær og også noen nedbør, ikke så ekstreme mengder, men nok til at det blir våt å begynne med. Etter hvert mer opphold og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt fint vær som går over til mer skyet og etter hvert litt regn, 14-16 grader. Nord-Norge får fint vær i morgen, strålende solskinn fra skyfri himmel og 12 grader står det her. Litt mer skiften og litt grått de andre dagene, 10-12 grader totalt.

er det mange som tror at sommeren er over, men Henning Olsen Is er uenig. De lanserer nå 3 isnyheter. Og det er Dime Strawberry, sørlandsis i nytt lite format, og iskaken Anita som er tilbake i isdisken til jul, så det er utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime er en klassisk og populær iskremsmak, og i småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller i årevis. Den nye Dime Strawberry er en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak i enkeltsmaker i et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake i butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ida og Idar. Begge kommer kanskje av gammeltysk id, som betyr gjerning, mens Idar kommer av id pluss ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Oslo 06.16, solnedgang 20.14, soloppgang Trondheim 06.05, solnedgang 20.28, og det bare noen få uker igjen, noen få dager igjen til høstjevndøgn faktisk. Og så tar vi med kjente personer som født på denne dagen, blant annet industrilederen Henry Ford den annen, ble født I 1917. Skuespiller Mitzi Gaynor kom til verden I 1931, og forsker Daniel Heradstveit I 1940. Vi kan også ta med Bjørn Øyvind Carlsen, som ble født I 1945, og Edvard Grieg døde på denne dagen I 1907.

Nordmenn er blant de mest skeptiske til kunstig intelligens i verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det er en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden er mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens i Norden. Og tilliten er lav i hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 i Norden er uenige i at informasjon fra kunstig intelligens er til å stole på. Det kommer fram i en rapport fra Opinion. Og i Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet er på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark er det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her er tilliten lav.

Litt trafikkmeldinger med fokus da på aktuelle veiarbeid. Vi starter på fylkesvei 3920 ved Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Det gjelder frem til slutten av måneden. Det er også stengt på fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her er det arbeidet frem til slutten av oktober måned. Det er manuell dirigering på fylkesvei 456 ved Kjos, og det jobbes mellom klokka 7 og 23 hver dag. På samme sted så er det også stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Det jobbes også på fylkesvei 3656 Kamperhaug. Her jobbes det frem til slutten av måneden. Og det er arbeider på fylkesvei 4238 Åsefjell-Birkelands-Vassbekk. Og her jobbes det frem til slutten av oktober. Alt dette ifølge oversikten fra Statens Vegvesen.

Har du kjøpt potetkaker i det siste, så vær klar over at Lisbeths eventyrlige potetkaker nå tilbakekalles. Det er funn av små fremmedlegemer i en av ingrediensene, og det er en viss fare for at noen av de kan ha kommet med i produksjonen før problemet ble detektert eller oppdaget, som jeg ville kalt det. Det var natt til torsdag at det ble oppdaget små fremmedlegemer i en sekk med ingredienser fra en av våre leverandører, skriver Nyreppens Bakeri. Basert på førevar-prinsippet valgte bedriften å tilbakekalle dagens produksjon, pluss produksjonen fra tirsdag 1. september og onsdag 2. september. Og disse er stemplet med best før dato 6. september, 7. september og 8. september. Kunder som har kjøpt produktene bes om å kaste dem, eller å levere tilbake i butikken der de har kjøpt dem. Alle kjedene er varslet om hendelsen. Og fra fredag så fortsetter produksjonen som normalt med den aktuelle ingrediensen fra et annet batchnummer, fritt for fremmedlegemer.

Kinotips denne gangen er One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så er det en verden hvor sex er tillatt kun én dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten er umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke er den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

er da ikke å forakte å motta en fredag i fanget. Takk skal du ha. Det er mange gaver jeg ønsker meg her i livet. En fredag som i hvert fall rundt 52 ganger hvert år, det mottar jeg som et stort smil om munnen. Velkommen skal du være. Dette er dagens kaffepause. Vi har kommet oss gjennom enda en dag i går i vår sorgperiode som nasjon. Og neste uke så blir det jo litt annerledes, gitt at onsdagen er bisettelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. Nøyaktig hvordan vi løser det, det kommer vi tilbake til. Det blir nok en mer somber stemning, kan jeg forestille meg. Det er vel sånn generelt en somber stemning i samfunnet, men vi skal da forsøke å skru opp tempo litt her allikevel. Kommer quiz og det hele, så her er det bare å sette seg ned, gå videre, eller hva det nå enn er du driver med. Vi skal i alle fall starte med litt musikk, hadde jeg tenkt.

Det på tide å quizze litt, og jeg har en landoppgave I dag. Og landoppgaver sånn at vi leter etter et spesifikt land I verden, og da den ene av ledetrådene en beskrivelse av flagget. Den kommer som tredje og siste ledetråd I dag. Det kommer til sammen tre ledetråder, og så blir det en sånn fjerde installment I løpet av timen hvor vi gir deg svaret på oppgaven. Ikke nødvendig å rope og skrike, for dette en konkurranse mellom deg selv og deg selv, men du må gjerne fortelle meg hva du tror svaret I så fall gjør du det på sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi ta en chat og se hvor du ligger an I løpet. Dagens land, la oss starte. Dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. Tre minst og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk hvor det?

Jeg har funnet frem almanakken. 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag i dag. Navnedagen er etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde i år 825. Ingen offisielle flaggdager i dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen er ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var i 1781 altså, i 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så er vi i 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket i hjertet av en piggerokke og døde.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Yeah!

er i gang med quizzen, hvor vi altså leter etter et land i dag. Vi skal straks se litt på hvordan flagget ser ut. Noen ganger så er det jo flagget som er avgjørende. Vi kjenner igjen flagget, vi vet nøyaktig hvor det er, vi vet kanskje ikke så mye mer om landet enn hvordan flagget ser ut, og en eller to av deres idrettsstjerner, eller en politiker, eller noe sånt, men vi får se da. Første ledetråd i dag var at dagens land er et av mange i verden som har flere offisielle språk. De har i hvert fall tre, og jeg nevner to av dem. De snakker nemlig på denne øystaten, så får du en liten gratis ledetråd der, blant annet engelsk og singalesisk. Dagens land, det var en tidligere britisk koloni. Det ble selvstendig etter 2. verdenskrig i 1948. Valutaen i dette landet heter rupi, og toppnivådomenet her er .lk. .lk. Hvor skal vi i dag?

synes jeg det er mange som er flinke med å løse oppgaven. Vi skal se om vi får med oss, hva heter det, vi får med oss røkla. Vi har altså gitt noen ledetråder i dagens søken etter et land. Jeg sa at dagens land er et av mange i verden som har flere offisielle språk, og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Jeg sa videre at dagens land har vært en brittisk koloni, derav det ene offisielle språket. Det ble selvstendig ganske tidlig, i 1948. Valutaen her heter rupi, og toppnivådomene er .lk, litt sånn som vi har .no. Og så er det flagget da. Dette landet har egentlig et ordentlig flott flagg, om jeg skal si det sånn. Det er for det første litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg, i at det er litt lengre og litt smalere. Det har dessuten en løve i gull på, som holder et sverd. Hvilket land er vi ute etter i dag?

aldri mange navn som dukker opp i almanakken, men det er to. Og har du ett av disse navnene, så er det din navnedag i dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Det er gammel saksisk, så vi er et sted i Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og er du født i dag, gratulerer med dagen. Ja, og er det noen som er født i dag, og du er mor eller far, gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. september er Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født i 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da i Gyllene Tider, eller i The Voice, om du vil. 1965 er han født, og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen i hvert fall.

du fick det till. Eller många gjorde det I hvert fall. Vi har lett efter ett land I quizen och vi kan ju hoppa ut I det med det samma och säga si att riktigt svar är Sri Lanka. Noen sier Sri Lanka, det kjært barn av mange navn, men Sri Lanka den offisielle versjonen her. De har mange forskjellige språk, de snakker blant annet Sri Lankisk, så det nevnte jeg ikke. Jeg sa I stedet at de snakker singalesisk og engelsk I ledetråden I dag. De var jo tidligere britisk koloni I likhet med India og ble selvstendig I 1948. Valutaen heter, som I India, rupi og toppnivådomene her .lk, og jeg går ut fra at det en forkortelse av Lanka. Og så det flagget da, som jeg synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært frag I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull og så videre, og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka.

Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mannen med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det er at han er hoffsjef, var en av kong Haralds mest betrodde menn, og spørsmålet er, hva skjer nå med Heian Engdahl? Han får trolig en viktig rolle når kongeparet skal forme en ny tid for monarkiet, det sier i alle fall flere eksperter, som tror han vil forbli i posisjonen sin, ellers er det jo sånn sett opp til kong Haakon selv, hvem han ønsker seg i sitt eget hoff. Ekspertene sier videre at kong Haakon har vært med på å forme hoffet sammen med sin far, og at det derfor er grunn til å tro at hoffsjefen blir. Og det er en Facebook-kommentarfelt her som også elsker hoffsjefen. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt 4 forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Yeah!

Det er fredag, det er den 4. september, og mye kan sies om dagens dato. Vi skal si litt om den etterhvert, blant annet sveipe innom noen merkedager og historie og sånn etterhvert. Og så er det altså enda en quiz som står og bare venter på å bli presentert. Gleder meg til det. Jeg har et nytt, hva heter det? Nytt tema heter det, og ledetråder etc. Morten har skrevet til meg, han er strålende glad og fornøyd denne fredagen, har bryllupsdag i tillegg og er minst like glad i kona i dag som da vi giftet oss. Det står ikke navnet på kona, men vi gratulerer deg Morten med partner med bryllupsdagen. Jeg håper den blir feiret på bønnhørlig vis. Det står heller ikke hvor mange år dere har vært gift. Formodentlig så er det kanskje et rundt tall da, siden man er så glad på en fredag som dette. Ellers så er det fredag.

Og så griper vi fatt i dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person i dag, og det betyr at jeg har litt å si om denne personens liv, og litt detaljer omkring personen, slik at vi skal klare å finne frem til hvem

Det er, og det er sånn alltid at dette kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en kvinne, men det kan også være en mann. Det kan være en som lever, eller en som ikke er blant oss lenger. Og med de utfordringene lagt på bordet, så tenker jeg vi hopper ut i det. Her gjelder det å ikke google selvfølgelig, det gjelder å følge med på alle tre ledetråder som kommer etter hvert. Og så gjelder det også å få med seg fasiten som kommer mot slutten av timen. Du premierer deg selv og er din egen dommer her. Dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, hadde lærerbakgrunn, men ble også kanskje mest kjent for ettertiden som skuespiller, forfatter, gitarist og sanger. Hvem er det?

Vi har jammen god musikk i dag. Takk for innspillene vi får underveis, forresten. Mange gode forslag, enkelt av dem blir valgt ut. Vi er tilbake igjen ved dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og ja, noen har allerede klart dette. Kastet pilen, og den falt rett i bull's eye. Første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv og hadde lærerbakgrunn, men du og jeg kjenner ham best som enten skuespiller, forfatter, gitarist og eller sanger. Ja. Ledetråd 2, så det er, skal vi se, nå bladde jeg meg vekk fra riktig sted på skjerm, der er vi. Da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så uttalte statsministeren at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten. Hvem er det?

Vi er i alle fall ikke bortskjemt med å ha folk som ikke vet hva de driver med. Det er helt sikkert. Du og andre har med enkelhet klart å identifisere hvem det er vi er ute etter, men vi skal ta med oss ledetråd nummer tre for sikkerhets skyld før du får fasiten. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd var at dagens person rakk å bli 72 år gammel, levde et rikt liv, startet som lærer, men er mest kjent som enten skuespiller og forfatter, gitarist og sanger, for de fleste av oss. Nummer to, da dagens person gikk bort etter lengre tids kreftsykdom, så sa statsministeren i dennes hjemland at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Christian Hans brosten. Mm-hmm. Og da er det ledetråd nummer tre her. Dagens person er jo fremfor alt kjent for sin musikk. Og her hjemme så kjenner vi ham best med papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Hvem er denne personen? Du skal få svaret straks.

noen merkedager som, som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Med andre ord, det motsatte av kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det nå enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg, hvis du synes det er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne er jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademousse, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form. When I get tongue-tied

0: Jeg driver og nynner på tema til Muppet Show. Aner ikke hvorfor, men det er noe som dukket opp i hjernebarken hos meg i dag. Vi har kommet til svaret i quizzen. Vi har altså vært på utkikk etter en meget kjent person, en dansk superstjerne. Ikke bare for dansker, men også for oss nordmenn. Det er Kim Larsen vi leter etter. Han ble 72 år gammel. Tapte kampen mot kreft da. Startet som lærer. Jobbet som skuespiller, forfatter, gitarist og sanger. Den danske statsministeren sa da Kim Larsen døde at bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Kristianhavns brosten, og det er en bydel i København. Og dagens person da naturligvis best kjent for sin musikk her hjemme, med låter som Papirsklipp, Hva gjør vi nå, Lille Do, og This is my life. Kim Larsen, riktig svar i dag, og det kan jeg godt si at de, langt de fleste i hvert fall, har klart å pense inn, og det ganske fort. Så, gratulerer.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi såg.

Vi snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien I den hensikt å lære noe av den. Jeg ikke brått sikker på hva vi skal lære I dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære I dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens dato, så registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film, blant annet. Det kan jo inspirere til... noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe I den retning I magen, så kan du I dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som I 1906 seilte med skipet Gjøa, ja, eller båten, den vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til I hvert fall og var den første som gjorde det I verden. Og det bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust I ryggen, du vet, som med nypussede tenner og sånn vag smak av mint.

Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her i livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg, eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke etter å ha blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin som har gjort en gest i retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille i Australia Zoo, som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning, all den tid William tross alt jobber for å ta vare på dyr. Så gratulerer med dagen.

Du lytter på Sørlandsradion. Her skal det bli Bønner og Bacon kontrashow. Et snart 35 år gammelt kontrashow som ruller og går på radioen den dag I dag. Og du kan høre en rykende fersk utgave I kveld klokka 21.00. Da det klart for Bønner og Bacon kontrashow igjen her på Sørlandsradion.

Klokka den er 21.00, og det betyr at det er klart for Bønner og Bacon kontroshow, for det er jo den første fredagen i september, og da er det jo Bønner og Bacon som gjelder for alle pengene. Velkommen til Sørlandsradion, og her i studio sitter Tore Haaland og skal være din radiovert i kveld. Men jeg ikke alene, jeg har med meg telefonvakter, og det er Toril og Conny som vokter telefonen i dag. Og vi skal komme tilbake til telefonnummer, for i dag så er det litt annet opplegg enn de dere er vant til, men fortvil ikke, da skal jeg få det inn med teskjeier etter hvert. Vi skal ha en tålig normal Bønner og Bacon-sending. Når det gjelder musikken i dag, så har jeg selvfølgelig håndplukket den, men jeg har også tatt med meg en del ønskeplader som har kommet inn de siste månedene. Jeg har spilt de før, men jeg fant ut det kan være gøy å ta med en del ønskeplader også. Så mange av dere som har ønsket dere musikk opp igjennom de siste tida, dere får ønske oppfylt i kveld, og så har jeg håndplukket resten, og da tror jeg at både store og små skal bli kjempefornøyde når kvelden er omme. Apropos omme, den er ganske omme når klokka er midnatt i dag, for undertegnede skal på tur, så jeg har ikke mulighet til å bli med dere lenger enn frem til midnatt. Så Bønner og Bacon kontroshow, ta kvelden midnatt altså, om 3 timer til. Så det er jo lenge til. Vi skal ha 3 timer sammen, og det skal bli kjempegøy. Vi har masse rebuser, vi har kasino med kort, og vi har mye annet gøy vi skal gjennom, så jeg tror bare rett og slett jeg kan benke dere ned i godstolen, åpne en flaske med noe godt i, eller kaffekanna, og så skjenker dere i koppen eller glasset, og så planter dere fua godt ned i godstolen, og bare nyter god kontramusikk og underholdning fra Sørlandsradion. Det første dere skal gjøre, det er å finne penn og papir. Det trenger penn og papir. Det kommer bare liksom ikke utenom det. Og mens dere gjør det, så skal jeg finne fram rebusene, og da skal jeg love deg det at med en gang Kenny Rogers har sunget for dere, så skal det bli rebus.

Vi skal ha litt av hvert av konkurranser i kveld, som sagt, og rebuser skal dere få, og vi har ord i ord, vi har hovedkonkurranse som skal ut om temmelig nøyaktig 20 minutter, så mye gøy i vente. Men la oss begynne på toppen her, og da er det en vanlig rebus som skal avsted, og før jeg sier han så skal dere få høre hvordan dere kan svare, for det finnes tre muligheter i dag. Vi har koblet på et nummer til, fordi at Toril, hun sitter alene i kveld, og da bruker hun sitt nummer, som hun har fått tildelt, og det er 948 22 418. Det er nummeret til Toril. Den andre telefonvakta, det er Conny, og hun sitter på 45 85 66 66. Så var det den tredje muligheten da. Det er jo den enkleste, for det er nemlig vår SMS-tjeneste. Den er det aldri opptatt på, så der er det bare å sende i vei. Du tar opp mobilen din, en helt vanlig SMS, skriv kodeordet RADIO, så skriver du svaret ditt og navnet ditt, og sender av gårde til nummer 2401. Altså RADIO aller først, så skriver du det du har lyst til, og så sender du den meldingen til nummer 2401. Oppgave nummer 1 i kveld. Vi er på jakt etter noe som er aktuelt for årstida. Nummer 20 pluss bolig minus den første pluss drasse på minus E for Erik. Ja, vi starter med en lang og vond rebus, men dere er jo så sabla flinke at de tar deg på strak arm likevel. Det står altså nummer 20 pluss bolig minus den første pluss drasse på minus E for Erik. Noe som er aktuelt for årstida vi er i akkurat nå. Toril treffer dere på 948 22 418. Conny er på 45 85 66 66, og undertegnede passer på SMS-tjenesten. Ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, og send deg gårde til 2401. Nummer 20 pluss bolig minus den første pluss drasse på minus E for Erik. Den tar dere garantert på strak arm. Vi skal fortsette på vår musikalske liste. Nå skal vi over til Tony Willy. Vet dere hvem hun er? Tony Willy. Ingen som har hørt om henne? Jeg tror faktisk 80% av dere kjenner til Tony Willy ganske godt. Hun er nemlig vokalist i Pussycats. Her kommer de med Mississippi. Mississippi.

en gammel klassiker der. Nydelig, nydelig låt. Gode minner som dukker opp når en hører den. Vi skal straks spille mer god musikk for dere, men gjenta rebusen som er ute altså. Vi er på jakt etter noe som er aktuelt for årstida. Nummer 20 pluss bolig minus den første pluss drasse på minus E for Erik. Toril på, treffer dere på 948-22-418, eller Conny på 45-85-66-66. Sånn jeg pleier å si det, og alltid må si det, så blir det bare feil. 45-85-66-66. Og jeg passer SMS-tjenesten, så hvis ikke dere gidder å sitte i opptatt kø, bruk den. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio. Mellomrom, svaret ditt, og send deg over til 2401. 2401. Vi har inne på vår Facebook-side, som dere faste lyttere vet om, men dere som kanskje aldri har hørt på oss før, ikke vet om, en egen konkurranse. Og den er litt kul, i hvert fall hvis det, vi har mange som deltar, for vi har noe som heter kveldens beste radiobilde. Så hvis du går inn på Facebook,

på Bønner og Bacon Country Show. Det er nesten 5200 cowboys and cowgirls som er medlem der. 5200, kjempebra tall altså, utrolig gøy. Programmet du hører på heter Bønner og Bacon Country Show, og de gjør også gruppa nøyaktig det samme. Og der på toppen nå så ligger det altså kveldens beste radiobilde. Fredag 4. september står det. Ta et stemningsbilde der du, dere, sitter og lytter på oss i kveld og legg inn i denne tråden. Altså, du skal legge det inn i kommentarfeltet til kveldens beste radiobilde. Det bildet som vi her i redaksjonen mener det fineste og beste stemningsbildet vinner to lodd i trekninga av gavekort på 3000 kroner senere i kveld. Så det bare å bruke fantasien og lave et kult bilde, og jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen. Bilder av kjæledyr har aldri vunnet denne konkurransen, så enn så gøy det å kose det å få bilder av kjæledyr, så er det helt greit, men de har aldri vunnet. Så bruk fantasien. Humor, det synes jeg er jo, altså jeg er jo en kløpper på humor og finner på mye rakkaskrab hver dag, så humor synes jeg er kjempegøy. Så, eller litt seriøsitet for all del. Samle gjengen, eller om du sitter alene, og lave et kult, fint stemningsbilde, radiostemningsbilde. Det er jo radio du lytter på, det er Bønner og Bacon Country Show, det er countrymusikk. Ja, slå det sammen, lave et kult bilde og legg inn i den tråden. Og så blir vi i radioen enige om hvilken av dere som har det beste bildet. To lodd, du kan vinne et gavekort på 3000 kroner, så tenk deg nøye om, lave et kult stemningsbilde. En gruppe du for øvrig bør bli medlem i, for her oppdaterer vi dere hele tiden når det skjer ekstra sendinger, eller om vi må utsette en sending, eller ja, alt som skjer innenfor programmet Bønner og Bacon Country Show finner du på den siden. Så søk oss opp på Facebook og bli med. 5200 stykker er medlem allerede. Tilbake til vår musikalske liste, og i dag, faktisk, i dag så slapp naboen vår, han bor rett oppe i høgget her, Erlend Gunstveit, ny plate. Og fra den nye plata til Erlend, han skulle egentlig vært med oss i kveld, men jeg får ikke tag i han. Jeg har skrevet til han mange ganger, men jeg tror han på spillejobb, så da det ikke lett å få tag i Erlend. Men skulle han plutselig dukke opp, så skal vi røkke tag i Erlend, for han har gitt ut ny plate i dag, og han skal ha release-konsert i Grimstad i morgen, så det hadde vært veldig ålreit å få en liten prat med han på lufta om det. Men han svarer ikke. Han sikkert fryktelig opptatt, men her kommer han med en låt som heter All I Ever Need Is You, fra hans aller nyeste plate, som ble sluppet altså i dag.

Ja, det var ny musik fra Erlend Gunstvedt i her sammen med Lauren Mid-City, som sang en nydelig låt som heter All I Never Ever Needs You. Gå inn og sjekk ut nye plater til Erlend på for eksempel Spotify. Vi skal inn og se litt på vår bildekonkurranse. Torbjørn Espebu koser oss i Arendal, står det her. Her sa flott bilde der, Torbjørn, og dere koser dere virkelig der. Har sausen der, har god stemning. Veldig bra. Ole Tom Klemmelsen, klar for bønner og bacon. Og så har han lagt ut bildet av den her Western-byen som han holder på å snikre på oppe i Fraoland. Begynner å komme seg her, Ole Tom. Ser meget, meget bra ut. Spørs om ikke jeg må opp med seksløberen der og duellere litt. Veldig, veldig bra. To veldig gode forslag her nå til kveldens beste stemningsbilde. Og det altså bare å hive seg rundt. Ta et bra stemningsbilde og legg inn I tråden der. Og så der med en trekning av gavekort på 3000 kroner. Vi skal ta og kjøre mer god musikk for dere, og nå skal vi over til en dame som søstra til Dolly Parton, nemlig Stella Parton. Og jeg var så heldig å treffe Stella Parton på countryfestivalen I Trandal for noen år tilbake, og da hun spilte der oppe, og da så har jo hun en sang som min favorittsang over alle med hun, nemlig Picture in a Frame. Og så når jeg spurte om hun hadde den på repertoaret, vi sa det og pratet litt backstage der og greia, så sa hun nei, dessverre, den hadde hun ikke på repertoaret, hadde ikke tenkt å spille det hele tatt, så da sa hun, da ble jeg jo fryktelig skuffet, for den hadde jeg jo gledet meg veldig til. Det som Stella Parton gjør da, det hun drar fram gitaren, og så setter hun seg ned på siden av meg, og så spiller hun Picture in a Frame bare til meg. Da fikk jeg jo selvfølgelig litt gåsehud og måtte klyve meg litt I armen. Det var en opplevelse helt uten sidestykke. Men nå skal dere få høre henne. Her kommer hun, Stella Parton, Picture in a Frame.

en nydelig, nydelig låt av Stella Parton der altså. Apropos Parton, Dolly Parton har jo forlatt oss siden sist gang vi hadde Bønner og Bacon kontrashow. Kom egentlig litt som fra lyn fra klar himmel for min del. Altså, jeg visste jo at hun var ikke helt I form, men at hun skulle dø, det så jeg ikke komme for helt ærlig. Jeg gjorde ikke det, det ble et lite sjokk, men... Dolly Parton, ja, jeg vet ikke egentlig en skal begynne henne, annet enn å hedre henne på vår måte her I Bønner og Bacon kontrashow. I kveld skal vi gjøre det på en følgende måte, at hver gang vi skal trekke på en rebus, så skal vi spille en Dolly Parton-låt. Så hver gang vi trekker på rebus, så det Dolly Parton som skal synge for dere. Det tenker jeg var en grei måte å hedre Dolly Parton på I kveld. Vi, apropos trekking, ja, det kan vi jo bare gjøre. Klokka jo snart halv, så da kjører vi bare på med det og trekker. Så har du ikke svart på rebusen, så må du jage meg hive deg rundt, for nå skal vi trekke. Og som jeg sa, det Dolly Parton som skal synge hver gang vi trekker. Og her kommer hun med Tennessee Homesick Blues.

0: da, det var Dolly Parton, det. Vi har trekk på rebusen, og hvem har vi med oss på linja nå?
1: Inger Jonsson.
0: Ja, Inger, og i tillegg til du, det er jo sånn at vi trekker tre vinnere hver gang, og i tillegg til du så ble Viggo Tonstad og Rune Heltene trukken ut, så dere tre får jo da hver deres lodd i trekning av gavekortet. Men du har jo muligheten til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, det skal vi komme kjapt tilbake til, men aller først må vi ha hva er aktuelt for årstida?
1: Det er tyttebær.
0: Ja, har du plukket mye tyttebær i år?
1: Nei, for det er ikke noe.
0: Nei, jeg fant faktisk noen gode turer oppe på Fjæreheia, der som i nærheten av litt myr og vann og sånn. Der var det greie tyddebær med, ellers så var det ikke mye å skryde av, nei.
1: Nei.
0: Sånn er det. Men det har vært mye bjørnebær i år, da.
1: Ja, det er der en del av det.
0: Ja, heldigvis. Det er godt. Du, så tilbake til dette spørsmålet, da. Tør du ta et kvitt eller dobbelt spørsmål?
1: Nei, jeg tør ikke. Det er så vanskelig mange av det.
0: Ja, det. Men du skal få spørsmål allikevel, og så kan du se om du hadde klart det eller ikke da. Så kan du enten treie eller så juble over at du gjorde rett valg. Spørsmålet du hadde fått var, hvilken kroppskompleks lider flest menn av?
1: Nei, jeg hadde ikke lyst. Kanskje hår eller noe, ikke?
0: Nei, det er faktisk høyden sin.
1: Høyden, ja. Nei, det hadde jeg ikke
0: visst. Vi mannfolk, vi slider feilt med høyden, så enten er vi for små, eller for korte, eller for høye. Sånn er, sånn er det bare. Nei, men da gjorde du rett valg, og det betyr at du sitter igjen med et lodd i trekninga i kveld, vet du.
1: Ja.
0: Kan du ha en fin kveld videre?
1: Takk, legemåde.
0: Yes, ha det godt.
1: Ha det,
0: ja. Ja da, det er ikke alltid de her spørsmålene er så lette, men det skal la seg gjøre, så tør du ta et kvitt eller dobbelt spørsmål når du kommer på lufta, så må du gjerne prøve det. Skal vi se, da var det altså Rune Heltene, Viggo Tonstad og Inger Jonsen her som fikk hver deres lodd. Vi fortsetter på oppgaven her, og nå skal vi ha et ord i ord oppgave. Og skal vi se, ja nå må jeg ta ting i rekkefølge. Skal jeg ta en ting først da? Når dere skal ringe på denne rebusen her, så må dere bruke Toril sitt nummer, for at nå kommer nemlig hovedkonkurransen rett etterpå. Så da er det Conny som skal ta imot den. Det er kun Conny der kan ringe til på hovedkonkurransen. Så rebus nå er telefonnummer 948-22-418. 948-22-418. Bruk det nummeret pluss SMS-tjenesten på denne rebusen. Finn et ord som passer etter dyne. Det samme ordet skal passe foran vogn. Så hvis dere skriver ned dyne og lager et mellomrom og skriver vogn, så skal dere finne et ord i midten der som passer, altså et ord som passer etter dyne. Det samme ordet skal passe foran vogn. Når du tror du vet svaret, så tar du SMS-tjenesten, radio, svaret ditt, navnet ditt og sender til 2401 eller ringer til Toril på 948-22-418. Og folkens, hør godt etter nå. Til søndag, det er to dager til, så blir Toril 60 år. Så når dere ringer til Toril i kveld, så må dere huske å gratulere med dagen. Syng gjerne en bursdagssang og finn på noe rakkerskap. Toril er altså 60 år til søndag. Dere må huske å gratulere når dere ringer på rebusen. Vi skal over til hovedkonkurransen. Og den kommer på øyeblikket, så nå får dere bare følge med.
2: Western.
3: Yeah.
2: You want Western? This is Western.

Du lytter nå på Sørlandsradion. Finn fram penn og papir, cowboyhatt og boots. Det klart for Bønner og Bacon Country Show.

Og i kveld så blir hovedkonkurransen helt sånn som man pleier å være, nemlig fem forskjellige kontratister eller band som dere skal prøve å finne ut av hvem når jeg spiller 8 sekunder ut av hver av de. Dette går fort altså, så dere, dere må høre fryktelig godt dette og skru opp radioen og konsentrere dere big time, for nå kommer det altså fem forskjellige kontratister eller band, og du må klare alle fem. Og så det som jeg sa, den eneste måten å svare på hovedkonkurransen, det til Conny på 45 85 66 66. 45 85 66 66. Der kan dere svare på hovedkonken. Her kommer han. Hør godt etter. Hvem synger her?

Nummeret er altså 45 85 66 66, hvis du tror du vet svarene. Når det gjelder kasino med kort, så nærmer det seg vi skal ha første omgang her, og der er det jo sånn at der må dere melde dere på. Og det er fordi, ja da, tror det eller ei, 2026, Telenor klarer ikke å levere linje der alle kan ringe inn på en gang, da bryter den sammen. Det sier Telenor selv, så sånn er det bare. Men da får vi lure systemet litt med påmelding. Dere tar opp mobilen deres, en helt vanlig tekstmelding, og så skal dere skrive kasino og navnet ditt. Det er alt du skal gjøre, kasino og navnet ditt. Den meldingen skal du sende til direktenummeret vårt 9930 3767. 9930 3767. Det er de numrene vi bruker når vi ringer dere opp på konkurranser og sånne, så er det Sørlandsradion som ringer hvis dere ser nummeret 9930 3767. Det sender seg melding, kasino og navnet ditt. Det er alt du trenger å gjøre, så skal vi om ikke så all for lenge ha litt kasino med kort her. Vi skal over til mer musikk her, og nå skal vi over til den mest geniale, eller den mest, nei, ikke geniale, men en fin måte å bruke AI på, kunstig intelligens. For de tar jo helt av dette AI-greiene, men noen bruker det til fordi det skal brukes til, og da snakker vi om Randy Travis. Han er ute med en ny låt, og det som er litt kult er jo det at Randy Travis, altså det er ikke kult at han har fått slag, han kan ikke prate, han kan i hvert fall ikke synge, men han, det som er kult med det er jo det at han gir seg ikke med musikken, han bruker sine tidligere stemmeopplegg som han har spilt inn sanger og sånt nå, sammen med en kar som jeg har glemt navnet på nå, som synger gruelig likt som Randy Travis. Og så bruker de kunstig intelligens, og så laver de nye Randy Travis-låter. Sånn kan kunstig intelligens brukes, og de synes jo er kult. Jeg er jo stor fan av Randy Travis, og jeg synes jo det er utrolig gøy at Randy Travis fremdeles er med i musikkbransjen og kommer ut med noen låter dann og vann. Nå er han ute med en ny låt, I Don't Care, heter låta. Her kommer han, Randy Travis.

Highway 101 fikk dere der. Vi skal trekke på rebusen, så nå er det jo sånn at jeg har et lite minutt igjen å ringe til oss, eller så er det for sent. Det står, finn et ord som passer etter dyne. Det samme ordet skal passe foran vogn. 948-22-418 skal du ringe. Toril Espeland sitter der. Hun har bursdag til søndag. 60 år hun da, så husker du at det om en dag. Vi skal spille en Dolly Parton-låt. Som jeg sa, at hver gang vi trekker I kveld, så blir det Dolly Parton som skal synge for dere. I og med at hun har forlatt oss og vår måte da hedre Dolly Parton på I kveld også å spille Dolly Parton-låt hver gang vi trekker på en oppgave. Her kommer Dolly mens vi trekker Backwards Baby. Barbie, mener jeg selvfølgelig.

må du tro du vet hvem disse fem forskjellige kontratistene eller bandene var, så skal du ringe 45 85 66 66. Ny rebus kommer her. Vi på jakt etter noe som aktuelt for årstida, og akkurat nå I disse dager så ser jeg mange som løper rundt og... Nei, nå kan jeg ikke si mer, for da sier jeg jo svaret. Hold snavla på meg. Aktuelt for årstida, ja, det holder. Velta pluss slaver minus den første. Velta pluss slaver minus den første. Noe som aktuelt I disse tider. Når du tror du vet svaret, så ringer du til bursdagsbarnet vårt, Toril. Hun ble 60 år til søndag, og hun sitter og tar imot telefoner på 948 22 418. Conny på 45 85 66 66, og jeg sitter og passer SMS-tjenesten. Du tar en, opp en mobiltelefon, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, og sender det til nummer 2401. Velta pluss slaver minus den første. Da kommer du fram til noe som aktuelt nå. Mens dere bryner dere på den, så skal vi over til Ella Langley. Her kommer hun med Choice in Texas.

0: Good old stomping grounds, huh?
1: Yeah, something like that.
0: You ever wish you didn't leave Texas?
1: Sometimes. And I wouldn't have met you. Hey, after we finish up, some of the boys want to get a drink. What do you think?
0: Just one?
1: Just one.
2: Ja, jeg har tydeligvis funnet fram musikkvideoen. Den gidder jo ikke mye å ha på radio. Det funker jo overhovedet ikke. Her kommer sangen. Nei, jeg vil jo ikke. Det er ikke snakk om i havet om jeg klarer å få spilt den av på... Hvordan skal jeg gjøre dette da? Nei, da driter jeg i hele eller lengelig. Du kan jo bare sitte der og møkke seg til. Det som ser her i all verden som skjer med... Jeg får bare opp musikkvideoen, og det er jo ikke noe vi kan sende på radio. Dere har jo ikke noe nytte av å se på en musikkvideo. Nei, da driter vi i den. Jeg skal finne låter etter hvert, så vi kan få spilt den ordentlig etter hvert her. Men da tenker jeg vi kjører på med litt Waylon Jennings. Det er jo aldri feil. Her kommer han med Drinking and Dreaming.

Ja, da litt Wyland Jennings er aldri feil på en fredagskveld. Her kommer en hilsen, og det en hilsen til Toril, og gratulerer med 60-årsdagen til søndag. Her står det hilsen fra Vigdis, Eva og Liv Marit. Og om jeg kan spille en fin sang for henne, selvfølgelig, hun skal få mange fine sanger. Sender en hilsen til min sønn Leander og min frue Maria, svigerfar og alle dyra som 301 katt. Hilsen, den kommer ifra Frank. Veldig koselig. Veldig gøy at jeg sender hilsninger. De synes jeg kjempestas. Altid moro å få en hilsen på radio. Så har vi jo denne bildekonkurransen, da. Den tam i dag. I dag dere kjempedårlige til å sende inn forslag. Vi har fått to. Det alt. To forslag på kveldens beste radiostemningsbilde. Hvis dere går inn på Facebook på vår gruppe Bønner og Bacon Country Show, det kan lønne seg for øvrig uansett, for der får dere masse info, og så ikke minst når vi skal trekke gavekortet senere i kveld, så skal vi sende direkte, altså vi skal streame direkte. Dere kan se trekninger på Bønner og Bacon Country Show, så søk oss opp og bli med på den gruppa. Men jeg har lagt ut et bilde der, som en tegneseriefigur, jeg håper å si, tegneseriefigurer som sitter og hører på countrymusikk og koser seg rundt radioapparatet, selvfølgelig. Og der står det kveldens beste radiobilde, fredag 4. september. Og så har jeg skrevet som videre. Ta et stemningsbilde der du dere sitter og lytter på oss i kveld, og legg inn i tråden under her. Det er bildet vi i radioen mener som det beste, som vinner to lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner. Så her gjelder det å bruke fantasien litt, lave et kult bilde. Dere har jo fått litt å jobbe med her, for eksempel radio, bønner og bacon, countrymusikk, cowboyhat, ja, altså finn på et eller annet gøy. Lav et kult stemningsbilde og legg inn i den tråden, så der med i trekninger om to lodd i trekninger på gavekort på 3000 kroner. Gruppa heter altså Bønner og Bacon Country Show. Vi skal over til vår musikalske liste igjen, og nå skal dere få høre litt norsk country. Det var en kar som er sånn i utgangspunktet var, skal jeg si for noe, jeg var skeptisk. Mye av de som han kom ut med helt i starten, synes jeg ikke hadde så mye med, ja, med country å gjøre, og så ble han plutselig nominert til Spellemannspris, og så tenkte jeg, får gi han en sjanse, og begynte å høre litt på musikken til Tobias.

Sten. Og jeg må jo krype til korset og si at jeg har faktisk fått litt sansen for Tobias Sten. Ha et åpent sinn, lytt litt på hva han synger. Han har faktisk mye bra musikk, og ja, som sagt, jeg begynner faktisk å få ganske sansen for Tobias Sten etter å ha gitt han mange, mange gode sjanser og spilt han mye. Så jeg synes dette faktisk ganske bra. Og nå er han ute med en låt som heter Halvt forhold. Her kommer Tobias Sten.

Det var altså Tobias Steen, det. Vi skal over til musikk fra, ja, nå var det vi 2026, nå skal vi bla fort tilbake noen tiår, ganske mange tiår faktisk. Vi skal tilbake til 70-tallet. Og på 70-tallet, ja, da ble det gitt ut enorme mengder med god countrymusikk. Og helle dussen, jeg kunne sådde en hel helg her og spilt musikk for dere fra 70-tallet, uten at dere ble lei. Men la oss ta en av de store slagene da, fra 70-tallet. Her kommer Bellamy Brothers. Og når de ferdig, ja, da blir det Casino med kort.

Det var The Heart of the Badlands med Western Harmony med en ønskeplade som ble ønsket for en stund tilbake. Vi får håpe at ikke dere datt helt ut av stolen her, men danset litt line dance og sto I. Vi skal over til en dame som var just I Oslo, hun var I Sverige, hun var I Danmark og hadde avskedskonsert. Ja, det var Emmylou Harris det som hadde sin avskedsrunde. Nå legger hun inn årene, nå er vi jo ikke mer. Rett og slett, og har turnert rundt om I verden for å ta sin siste turné. Her kommer Emmylou Harris, In My Dream.

Emily Harris fikk dere her på Sørlandsradioen, Bønner og Bacon Country Show. Inne på vår Facebook-side så har vi fått inn to nye forslag til kveldens beste stemningsbilde. Og bra forslag også, Hilde Appelhaug Kåsa. Du har sendt inn et bilde fra bilen. Du ute på en endeløs landevei. I displayet på radioen din så står det Sørlandsradioen. Du nesten helt alene på veien. Jeg kan se at musikken oppe på halv speed i hvert fall, så det betyr at du har god gang på, på musikken I bilen, og sånt nå blir det stemninger uten tvil. Bra bilde, Hilde. Og så det Solveig og Sigmund Kittelsen som har lagt inn bilde av Borgil og Klaus. De lytter faktisk på Bønner og Bacon. De kule. Borgil, altså dette må dere inn og se på. Borgil og Klaus, de så kule. Jeg skal ikke røpe hva det for noe, det kan dere se selv. Gå inn på Bønner og Bacon Country Show og på kveldens beste radiobilde. Der finner dere bidraget til Solveig og Sigmund. Borgil og Klaus altså som sitter og digger countrymusikk på Sørlandsradion. Fantastisk kult bilde. Veldig bra, vi trenger flere bilder, så lag et kult stemningsbilde fra der du sitter I kveld. Det så bra at vi synes det det beste, så får du faktisk to lodd I trekning av gavekortet på 3000 kroner. Vi skal over til mer musikk her, og nå det I form av hovedkonkurransen igjen, for det at mange nye lyttere som kommer til hele veien, og har du ikke hørt den før I kveld, og har du ikke klart den, så må du høre etter nå, for her kommer hovedkonken. Vi skal altså ha navnet på fem forskjellige kontraartister eller band. Og du får 8-9 sekunder servert av det, så du må høre veldig, veldig godt etter. Her hovedkonken, og vi spør, hvem synger her?

0: Og du skal ringe 4585 6666 hvis du tror du kan svare på hovedkonkurransen. Vi skal på konsert. Ja da, det ikke tull engang. Nå skal dere få lov til å skru opp volumet, og så skal dere lukke øynene, og så skal dere tenke dere tilbake til... nå har jeg glemt årstallet, men vi skal langt tilbake i tid. Vi skal i fengsel når Johnny Cash går på scenen og skal synge Folsom Prison Blues for dere live, altså fra, direkte fra fengselet. Så hvis dere skrur opp volumet, lukker øynene, og så later som dere fanger, så hadde dere opplevd dette.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Japp, sånn hørtes det ut I St. Quentin når Johnny Cash gikk på scenen og sang foran alle fangene der. Fantastisk opplegg. Vi skal gjenta oppgaven som ute. Vi på jakt etter et ord I ord oppgave, og da skal finne et ord som passer etter strikke. Det samme ordet skal passe foran stykke. Et ord som passer etter strikke, det samme skal passe foran stykke. Når du tror du vet svaret, så kan du ringe til Toril, bursdag, barnet vårt, 60 år til søndag, 948-22-418, eller 4585-6666 til Conny, eller undertegnede som passer SMS-tjenesten. Ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt og navnet ditt, og send til 2401. Det renner inn med svar her. Dere så flinke til å løse oppgaver at det helt sinnssykt. Dere kjempegode. Vi skal over til en ny låt her som ble ønsket. Skal vi se. Der var den. Og Sounds Like Something I Do, synger han Drake Milligan. Ny ønskeblad.
1: Now, next on stage, one of our very own bartenders. Y'all love him. We all know him. Drake.
2: Milligan.
1: Yeah, Drake Milligan.
2: A one, two, a one, two, three, four.

Straight Camille igjen var det med Some Things Like I Do, eller sånt noe I den duren der. Vi skal over til trekning av rebustenkere. Jeg må bare se om... nei, jeg har ikke hørt noe fra telefonvaktene enda, så rekker vi kanskje å spille en sang til da. Jeg må vente til deg, jeg klarer. Vi spiller en liten låt til, og så tenker jeg vi skal begynne å tenke på trekning.

Da har jeg fått beskjed om at vi skal trekke, og det gjør vi under neste plade. Og igjen altså så er det Dolly Parton som skal få lov til å synge mens vi trekker. Nå har hun fått med seg Loretta Lynn og Tammy Wynette. Her kommer Dolly Parton sammen med de, og låta I Dream of a Hillbilly Heaven.

0: Hallo, det var Hillbilly Heaven, det med Dolly Parton og koen. Vi har trekk på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Det Frank Kristensen.
0: Ja, god kveld, Frank. Og i tillegg til du, så ble jeg jo Gunn Toril Knudsen og Anne-Helene Hansen trukket ut, så nå får dere hver deres lodd. Men vi må ha svaret da, og det her, vi skulle finne et ord som passer etter strikke, og det samme ordet skal passe foran stykke.
1: Tøy.
0: Ja, tøy er riktig. Da ble det strikketøy og tøystykke, helt riktig. Og så har jo du muligheten, Frank, til å ta en sånn kvitt eller dobbelt spørsmål og få to lodd, og svarer du feil, så mister du de du allerede har.
1: Vi tar dobbelt.
0: Du tar dobbelt, sånn skal det være.
1: Du vet, jeg kan få hjelp.
0: Det sitter jo forskere, vet du, og forsker på, så fordømmer det mye rart. Og her kommer et av de tingene de har forsket på. Og mitt spørsmål til du blir jo da, er det sant at menn fiser gjennomsnittlig 12 ganger om dagen, og at kvinner fiser gjennomsnittlig 7 ganger om dagen?
1: Nei.
0: Det var et ja eller nei spørsmål.
1: Nei. kvinner og... Nei, hvordan var det?
0: Ja, altså, mannfolka fiser 12 ganger om dagen og i gjennomsnitt, og kvinnfolka 7 ganger i gjennomsnitt. Ja eller nei?
1: Det er nei.
0: Det er nei. Det er feil. Det er ja. Så da lærte vi det, og nå må du begynne å telle da. I morgen må du begynne å telle, skal du se at det er. Jeg synes jeg ser hele gjengen. Nei, du røyg her, altså du mistet loddet ditt der. Men du har flere sjanser i kveld, så ikke gi deg.
1: Ja,
0: ett igjen,
1: så det
0: greit. Ja, det bra. Den god.
1: Okay.
0: Ha det. Ja, nå synes jeg ser lytterne til Bønner og Bacon Country Show i morgen, og har der en sånn en liten hjemmeleks. Mannfolka, dere skal telle om dere fiser 7 ganger i morgen, og kvinnfolka, dere må telle om dere fiser, 12 ganger på mannfolka, og kvinnfolka, dere skal fise 7 ganger. Det er forskning på dette, så bare begynn å telle i morgen, skal dere se. Jeg gleder meg til resultatet. Vi må ha ut en rebus til, og det er faktisk kveldens siste rebus vi skal ha ut nå, så nå må dere hive dere på hvis dere skal bli med i trekningene her. Vi skal nå fram til noe som er aktuelt for årstida. Det står årstid pluss kulør pluss nummer 18. Det er sikkert kveldens letteste rebus, men sånn skal det være. Årstid pluss kulør pluss nummer 18. Du kan ringe til Toril, som har bursdag til søndag, 60 år, 948-22-418, eller Conny på 4585-6666. Bruk gjerne sms-tjenesten. Da skriver du radio. Svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Apropos Toril som har bursdag, her kommer en hilsen, Toril. Hilser til Toril, gratulerer med 60-årsdagen til søndag. Hilsen Per Høgvold. Veldig koselig. Vi skal spille litt mer musikk, og når den er ferdig, skal vi ha litt kasino med kort igjen. Så har du meldt deg på kasino, så er det bare å... og følge med på telefonen din om det er du vi ringer til. Skal vi se, da må vi finne litt musikk da. Skal vi ta en tur på bar? Ja, vi gjør det. Vi tar en tur på bar.
2: I told you to sell. Who do you think you are anyway? Yeah, you're fired. You were fired yesterday. Yeah, whatever. Hey, can I get a beer over here? Hey guys, I'm sorry. All right, let's not do this, all right?
3: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got

det var Toby Keith selvfølgelig som var på bar, og her gikk det føre seg. Det ble kastet flasker og det ene med det andre. Det har nesten vært farlig å være der. Vi må ta litt med hovedkunken for aller siste gang før vi tar kasino, for det nærmer seg trekning veldig faktisk, så dere som just har tunet inn på Sørlandsradion, her får dere en aller siste sjanse til å bli med i hovedkonkurransen. Fem forskjellige kontratister eller band kommer her nå på rekke og rad, og du må klare å svare oss på hvem de er, alle fem på 45 85 66 66. Her kommer de, hør godt etter.

Dag Erik Oksvoll fikk deg her med en rykende fersk låt. Dere finner han igjen inne på Spotify. Eller der kan følge meg undertegnede på Spotify, Melkeruta. Melkeruta. Søk opp Melkeruta på Spotify dere. Der så mye musikk at dere kan sidde i en måned uten å høre samme sangen om igjen. All musikken dere hører på Bønner og Bacon Country Show ligger på Melkeruta på Spotify. Følg meg gjerne. Vi må trekke på rebusen. Det skal vi gjøre under neste plate. Og da det selvfølgelig Dolly Parton som skal få lov til å synge for dere. Og skal vi se hvor gjorde Dolly? Der Dolly. Så mens hun synger så trekker vi på rebus.

0: Excuse me? Yeah.
1: Ja, der var det liv I leiren, tenker jeg. Vi har trekt på rebusen, og nå har vi fått tag I en vinner, og Per Høgevold, du med oss.
2: Ja.
1: Ja, så bra. Du, Per, vi hadde en oppgave ute der vi skulle fram til noe som var aktuelt for årstida.
2: Ja, det var høstfarger.
1: Høstfarger, helt riktig. Og I tillegg til du, så ble Fritz Hennum og Kåre Lillebø trukket ut. Dere fikk hver deres lodd, selvfølgelig, I trekninga nå etterpå. Men hvis du vil, Per, så kan du få et tilleggsspørsmål og vinne to lodd, eller tabe de loddet du allerede har. Tør du?
2: Jeg vet ikke...
1: Kanskje lurt å beholde det en har?
2: Beholder det jeg har.
1: Ja, de holder jeg med deg.
2: Gjør det.
1: Men du skal selvfølgelig få spørsmålet, så kan vi se om du hadde klart det eller ikke da. Og spørsmålet du hadde fått var, hva navnet på bandet som Bruce Springsteen har spilt I siden 70-årene?
2: Nei, det hadde ikke greit.
1: The E Street Band heter de bandet til Bruce Springsteen. Ja. Ja, men det bra. Men da beholder du loddet ditt, Per, og med I trekninga nå etterpå.
2: Ja, jeg hører på til det bitter den.
1: Men du må hjelpe meg med en ting til. Ja. Hovedkonkurransen, den skal vi trekke på nå. Ja. Og da må du si et tall mellom 1 og 34.
2: 34.
1: Da det Gro Espeland Heltene som har vunnet. Så da skal jeg prøve å ringe henne med en gang.
2: Ja.
1: Ja, veldig bra. Takk for hjelpen, Per.
2: Vær så god.
1: Får du ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk.
1: Ok, da skal vi prøve å ringe vinneren av hovedkonkurransen. Og da må dere sitte klar, Gro Espeland Heltene. Nå må du... følge med på telefonen sånn at vi kan få kontakt med deg, for nå må vi jo gå gjennom hovedkonkurransen for de som ikke har klart den, da. For det jo mange som ikke har klart den, da, selv om det var faktisk 34 stykker altså, som tok av. Og nå ringer det hos Gro. Får ikke håpe de har lagt seg. Hallo, ja! Gro, hun ble trukket ut på hovedkonkurransen nå.
3: Ja, men hun har ikke veldig lyst til å være med på luft, da.
1: Nei, men du kan vel prate for Gro, kan du ikke det?
3: Jo da, jeg Vis. Kan jo det.
1: Og da det runeheltene vi snakker med, det ikke det?
3: Det det.
1: Ja, så bra. Du, nå skal jeg finne fram hovedkonkurransen, og så skal vi gi fasiten til de som ikke har klart den, ikke vel? Så nå spiller jeg litt av nummer 1 her, og så må du si svaret etterpå. Og hvem var det?
3: Det var Conway Twitty.
1: Conway Twitty. Nummer 2 kommer her. Og det var selvfølgelig?
3: Dwight Yoakam.
1: Dwight Yoakam. Og nummer 3 som mange gikk på en smell på. Det var selvfølgelig ikke Billy Joe Spears, men...
3: Heidi Hauge.
1: Heidi Hauge. Nummer 4. Sjefen selv tar hver kveld fram gitaren. Da blir det liv og stor stemning inn I baren. Og det sa...
3: Lilian Askeland.
1: Lilian Askeland. Og til slutt, sjefen selv. Og det var...
3: Waylon Jennings.
1: Waylon Jennings, helt riktig. Du, det betyr at Gro fikk to lodd I trekninga, og med I trekninga nå etterpå, så nå får du følge med og se om du vinner.
3: Ja.
1: Den fin, får du ha en fin kveld videre.
3: Jo, takk for det.
1: Ha det godt. Ja, folkens, da skal jeg bare spille en sang mens jeg skal gå inn og så sjekke bildekonkurransen, for den må vi også trekke en vinner på, så vi trekker under neste plade, skal vi trekke en av de som har sendt inn stemningsbildet. Så mens vi gjør det, skal vi høre på Eddie Rabbit. Vi skal til noen år, 10 år tilbake I tid. $2 in the jukebox. Åh, tenk på det da, å putte på en 10-kroning på jukeboxen og velge deg 2-3 sanger der. Det finnes neppe noe bedre følelse. I've

Eddie Rabbit var det med $2 I jukeboxen. Vi har trekt på på bildekonkurransen og litt etter litt fram og tilbake her sånn, så ble det Hilde Apshaug Kåsa som vant burde kjørte på en endeløs landevei med Sørlandsradion på anlegget her og jeg synes det var god stemning, altså jeg regner med det ble veldig god stemning I bilen, I hvert fall nå Hilde, for du fikk nemlig to lodd I trekningen om gavekort på 3000 kroner nå på øyeblikket, så nå må du følge med Hilde om det du som vinner. Ja, da vi kommet til der at vi skal begynne å trekke dette gavekortet da. Dere får jo fundere litt på hvor dere har lyst til å ha den, for det jo sånn at hvis du vinner gavekortet, så kan du bestemme hvor du vil ha den, om det på Vinmonopolet, på Nille, på Nottos, på Kiwi for eksempel, det mange som ønsker, eller et kjøpesenter for eksempel. Spiller ingen rolle om du bor I Nord-Norge eller på Sørlandet, du får gavekortet akkurat der du vil ha det. Spennende. Vi må spille litt musikk, for nå det litt papirarbeid her. Nå må jeg samle alle vinnerne I program, et program her, og så skal vi legge ut lykkehjul, og så skal vi sende direkte, så det lurt å gå inn på Facebook nå, og holde dere på siden Bønner og Bacon Kontrasjå, for det der vi skal streame. Men først en sang her, som jeg kan få sortert litt, og så kommer jeg tilbake med mer info. Waylon Jennings skal synge for dere. Her kommer han med Amanda.

Da har jeg klart å gjort alt ferdig her, så nå skal jeg begynne å sende direkte under neste plate på Facebook. Det foregår altså sånn at dere som har mulighet til å gå inn på Facebook og Bønner og Bacon Kontrashow, dere gjør det nå, så vil det på øyeblikket starte en livestream der, som jeg skal altså filme trekninga direkte. Dere som ikke har det, dere forholder dere bare helt i ro og sitter og lytter på radio og hører trekninga her, så enkelt er det. Men det er ikke noe lurt å ha begge deler på, for det blir litt forsinkelser og helt feil lyd, så enten så ser du trekninga, eller så hører du den på radio. Det er liksom et av to der, sånn. For å si det sånn. Ok, jeg klar? Jeg håper dere klar. Vi spiller selvfølgelig Dolly Parton mens vi skal inn i trekkemodus nå, og her kommer hun med My Tennessee Mountain Home. Når hun ferdig, så vi altså live på Facebook, Bønner og Bacon Kontrashow, og vi skal finne ut hvem som skal få gavekort på 3000 kroner.

Ja, da har Dolly Parton sunget fra seg der, og vi klare til å trekke. Det har logget seg på masse mennesker som ser selve trekningen inne på Bønner og Bacon kontrasjon akkurat nå. Og hjulet det ligger her med alle navnene på, sånn at når jeg klikker på ruta her nå, så begynner det hjulet å svive rundt, og så stopper pila på en heldig vinner. Det vel ikke noe å utsette dette, det vel bare å klikke, og så ønsker vi dere lykke til alle sammen. Gavekort på 3000 kroner står på spill. Her kommer vinneren. Jula i gang. Og jeg zoomer inn. Det går senere og senere, og det går kjempesent. Og hvem stopper det på, tro? Det stopper på... Ja da! Paul Notto Mikkelsen. Det var fantastisk gøy, og Paul Notto Mikkelsen, du ble vinneren av gavekort på 3000 kroner i september. Gratulerer så mye. Vi avslutter livestreamen der, og den videoen og selve trekningen, den blir liggende på vår Facebook-side, Bønner og Bacon kontrasjon, så dere kan gå inn og så se trekninger igjen, hvis dere har lyst til det, og se om dere var nærme på å vinne. Men kveldens vinner altså, Paul Notto Mikkelsen. Vi skal prøve å få tag i han, hvis ikke han sover, så skal vi prøve å ringe opp Paul Notto, og se om han er med, og så får vi høre om han har lyst til å bruke premien på, eller hvor han vil ha premien, rett og slett. Jeg skal prøve å få tag i han.

Da vi kommet til veis ende for denne gang, folkens. Det Conny og Toril som har tatt imot alle telefonene i kveld, og i studio har Tore Haaland Sodde. Programmet heter Bønner og Bacon Country Show, og vi på lufta igjen første fredagen i oktober. Og det skulle jo da bli andre, etter som jeg ser, 2. oktober, da det Bønner og Bacon Country Show igjen. Men vi slutter av for i kveld nå, litt grann tidligere enn vi pleier å gjøre. Det dyrskuen i Lyngdal i morgen. Der skal jeg og være utstiller og ditt og datt, så det har jeg må forlagt meg, for jeg skal opp igjen før hanen galer, så vi får gi oss nå. Men kontramusikken skal fortsette litt grann til, så bare sitt helt i ro og kos dere med god kontramusikk. Gjengen her i Bønner og Bacon Country Show ønsker dere en riktig god helg. Takk for i kveld, og så høres vi plutselig igjen.

Jeg har jammen til gode å komme til en fredag hvor jeg ikke i godt humør. Og når jeg sier det høyt, så innser jeg jo at det bare en bitteliten uke siden at fredagen ble alt annet enn normal, så den trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning. Det var jo på fredag at kongen gikk bort. Det var litt av en morgen, du. Alle de ryktene som gikk på torsdag om at nei, kongen egentlig død, men de holder hemmelig og sånn. Og så kommer altså meldingen senere. Det var til å ta og følge på. Vi har vært igjennom en interessant uke i den forbindelse uansett. Nå det helgen som står for tur. Det blir en ny kaffepause på mandag. Samme tid, samme sted, samme template egentlig, og så får vi se da om vi klarer å få utnyttet denne weekenden til det beste for alle. Det hadde vært fint. Jeg håper du har noen ok, spennende planer på lur i hvert fall. Og om det bare å gå seg en tur, så det bedre enn ingenting. Vi enige om det? Godt. Jeg Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier takk for uka, ha en god helg og god fredag. Yeah!